0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերուն գնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումը գհատկացնենք քրիստոնյա նախաբադրաստումի Սուրբ խորհուրդներուն։ Քրիստոնյա նախաբադրաստումին պատկանող Սուրբ խորհուրդներով, մկրտությամբ, տրոշմով և հաղորդությամբ քրիստոնյա կյանքին նախահիմերը գտրվին։ Քրիստոսի շնորհքին միջոցով մարդուն դրված աստվածային բնության հետ մասնակցությունը որոշ համանմանությունը գգրե բնական կյանքին ծագումին, աճումին և կանքուն բահումին հետ։ Մկրտության շնորհիվ նոր կյանքի ձնել է ետք, հավատացյալներն արտարև կզորանան տրոշմի խորհուրդով, իսկ հաղորդությամբ հավիտենական կյանքին հացը գտնունին։ Եվ այսպես քրիստոնյա նախաբադրաստումի սույն խորհուրդներուն միջոցով անոնք աստվածային կյանքին ճոխությունները միշտ ավելի կստանան և դեպի սիրո գադարելությունը գհարաճանան։ Այսօր գխոսինք Սուրբ Տրոշմի խորհուրդի մասին։

تراشمی سرب خورورده مگردوتیان یه فاقورتوتیان اتمیه دیگ تراشمی خورورده گگزمه کریستونیان نخبه درستومی سرب خورورده رون امپخچوتیونه ورونس میاسنگانوتیونه بحبان بلویه هرگه اورمان پاچادرل حوادسیال نرون تی ایس خورورتین انتونوم انراجشته مگردگان شنورکین امپخچاتسومین همار Արտարև տրոշմի խորուրտով մգրդյալներուն գաբը եկեղեցվո հետ գտարնա ավելի գադարյալ, անոնք գջոխանան սուրբ հոգին մասնահադուկ ուժովը, անոնք միանկամայն ավելի սեղմորեն բարտավորված գլան հավատ կդարածելու և իպրև ճշմարիտ վգաներ Քրիստոսի զայն խոսքով և կործով պաշտպանելու։ Հին գդագարանին մեջ մարկարեները ավետեցին, թե դիրոջ հոգին պիտի հանգչեր սպասված Մեսիային վրա անոր փրկչական առաքելության իսպաս։ Հովհաննեսեն մգրտվելու ժամանակ Հիսուսի վրա Սուրբ Հոգին էջկը բերավ նշանը, թե ինքն էր որ պիտի կար, թե ինքն էր Մեսիան Աստծո որդին։ Սուրբ Հոգին հղացվել են յետք անոր ամբողջ կյանքը և ամբողջ առաքելությունը գտնան ամբողջական հաղորդության մեջ Սուրբ Հոգին հետ զորհայրը գուտա անոր առանց չափի։ Արդ Հոգին այս լիությունը պիտի չդրվեր միմյայն Մեսիային, այլ հաղորդվեր նաև Մեսիական ամբողջ ժողովրդին։ Քրիստոս Հոգին այս սեղումը բազմաթիվ անգամներ խոստացավ։ Հուսք զայն կատարեց նախ Սադիկին օրը, ապա ավելի լուսապայլ կերպով Պենտեկոստեին օրը։ Սուրբ Հոգիով լեցված առաքյալները սկսան հրճագել Աստծո սկանչելիքները, իսկ Պետրոս հայտարարեց, թե Հոգին այս սեղումը նշանն էր Մեսիական ժամանակներուն։ Անոնք, որ այնադեն հավատացին առաքելական կարոզության և մգրտվեցան, Սուրբ Հոգին բարգևը ընդունեցան։ Այսպես շատ գանուխ են Սուրբ Հոգին բարգևը լավակույնս նշելու համար ցերատրումին ավել ծապ օձում փուրումնավետ յուղով։ Այս օձումը լուսապանությունն է քրիստոնյա անունին, որ կնշանակե օձյալ և իր ծակումը գարնե անունեն Քրիստոսի զոր աստված օձեց Սուրբ Հոգիով։ Օձումի այս ձիսարարկը տակավին իր կոյությունը գբահե մինչև մեր օրերը, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Այս պատճառով արևելքի մեջ այս Սուրբ Խորուրդը գոչված է տրոշմատրություն, օձում մերոնով կամ Մերոն, որ կնշանակե յուղ անուշ։ Արևմուտքի մեջ տրոշմին համապատասխանող հաստատում պարը գհասկցնե թե այս խորուրդը թե գհաստատե մգրդությունը և թե գզորացնե մգրդության շնորհքը։

0: تروشمی خورتین یرگو اوانتوچون نرا لا عری بلکی و لا عری مدکی میچ ارا چین تاری رون تروش منتان را بس گزمازی مک و میاک هانتی سگا دارون ما مگردوکیان هید ایس خورتین هید سیواتسی نلوب است سورب گیبریانوسی اساس واتگین گرگناگی سورب خورت ما ایس اوانتوچیان باجرنیون شرکین گامانوگ نرون مگردوچون نرون بازمانسو ما بر دیگونه نر ام پخش دارون تاتگین ابا گا ժողովրդաբերություններում چونرون پس ماتسوم ورون ترساگلو تمر الیاس تولچین در ور یبیسکوپوس انسامپ نرگا کنور مگردگان پولور هانتیسوتیونرون اره مود کی میچ ازولوف مگردوتیان امپوخچاتسوم یبیسکوپوسین ورابایل هر گیغاب یرگو خورتنرو میچو ژامانگی پاژانو مهاستادل اسک اره ولک ایرارو میاتساز باهیس یرگو خورتنر یو ایسپس تروش مین مدگارارو مگردوخ کاهناین دواف کهانان سگاین چی گرنر تروش مدگرارل یته وچ یبیسکوپوسین گومه ارنواز میرونوف. رومی یه گرسفو سوورتیوم هشتاتسوز ایس عرومدیان کرزیلاگربین دارازوم شنوریف مگردوتنین یک سورت میرونوف گدار وق گرکنگی اوزومین. مگردوتین آوازانین یلیلو اده نوراترسین ورا کهانان گومه انکام مگدارواز اوزوم گم پخچاسوی یرگرد اوزومو مزور یبیسکوپوس گداره نور مگردیالنرون جاگادین ورا کهانایین سورپ میرونوف گدارت اراچین اوزوم گابواز که منا مگردوتیان اراروتیان هید انگنشانگی مگردیالین مسناکتوتیونه کریستوسی مرکاریاگان کهانایگان یف تکاوراگان باشتون نرون مگردوتیونه چپاهاسیم درویلو براکاین هید مگردگان مک اوزوم گداروی تروشمین اوزومه Արևելյան եկեղեցիներուն կորձելագերպը ավելի գշեշտե քրիստոնյա նախաբադրաստումին ներքին միությունը, իսկ լադին եկեղեցվո կորձելագերպը ավելի հստակորեն գարդահայտե նոր քրիստոնյային հաղորդակցությունը իր եպիսկոպոսին հետ, որ իր եկեղեցվո միության, ընդհանրականության և արաքելականության երաշխավորը ու ձարան է և ասով նաև գաբը Քրիստոսի եկեղեցվո արաքելական ծակումին հետ։
1: Տրոշմի նշանները և ձիսարարկը Այս խորուրդին ձիսարարկի մեջ բաճաջ է նգադի ունենալ օձումին նշանը, Օձումին ցույց տված նուտրոշմածը, այսինքն հոգևոր գնիկը։ Օձումը սուրքրային և հին ժամանակներու խորհրդանշապանության մեջ հարուստ է բազմատիվ նշանակություններով։ Յուղը նշան է արադության և ուրախության, անգմակրե։ Օձում պաղնիկ են առաջ և ետք և մարմինը ջգուն կդարձնե։ Օձում ըմպիշներուն և մարդիկներուն։ Ան նշան է բուժումի, քանի որ կմեղմացնե մարմնի ջմլումները և վերկերը և զայն գեղեցկությամբ, առողջությամբ և ուժով շողշողուն կդարձնե։ Յուղով օձումին այս բոլոր նշանակությունները կգտնվին նաև խորհրդենական կյանքի մեջ։ Մգրդուտենեն առաջ երախայից յուղով կդարված օձումը կնշանակե մաքրազդում և հզորացում։ Հիվանդներուն օձումը գարդահայտե բուժում և սպոպանք։ Մգրդուտենեն երկ տրոշմին և ծերնադրության ադեն գադարված Սուրբ Միրոնով օձումը նշանն է նվիրակորձումի։ Տրոշմով քրիստոնյաները, այսինքն անոնք, որ օձված են, ավելի կմասնակցին Հիսուս Քրիստոսի առաքելության և Սուրբ Հոգիի լիության, որով Քրիստոս լիացած է, որպեսզի անոնց կյանքը արդափուրե անուշ պույրը Քրիստոսի։ Այս օձումով տրոշմյալը գնտունի Սուրբ Հոգիին տրոշմանշանը, այսինքն գնիկը։ Գնիկը խորհրդանիշն է անցին, նշանը անոր իշխանության, նշանը արարգայիմը սեպագանության։ Այսպես է, որ անցյալին զինվորները գգնկեին իրենց բեդին գնիկով, իսկ ըստրուկները իրենց դիրոջ գնիկով։ Գնիկը գվավերացնե իրավակիրմը կամ պաստատուղթմը և ըստ պարակային զայն գաղտնիկի դակ գարնե։ Քրիստոս ինքզինք կհայտարարե տրոշմված իր հոր գնիկով։ Քրիստոնյան ևս տրոշմված է գնիկով։ Այն Աստվածը, որ մեզ ձեզի հետ ի Քրիստոս ամրացուց և մեզի օձումը տվավ, նույն ինքն է, որ տրոշմեց մեզ իր գնիկով և մեր սրդերում մեջ տրավ արհավատության հոգին։ Սուրբոգին այս կնիկը գնշե տրոշմյալին ամբողջական բատկանելությունը Քրիստոսի, անոր ծարայության ծմիշտ դրամատրվիլը, ինչպես նաև խոստումը աստվածային պաշտպանության, գադարածնային մեծ փորձության ադեն։
2: Այժմ տրոշմին հանդիսագադարումը, տրոշմին ձիսագադարումը գանխող և գերբով մը անոր մաս կազմող Սուրբ յուղին օրհնությունը անոր մեկ կարևոր բահը գհանդիսանա։ Եպիսկոպոսն է, որ ավակին շաբթի օրվա պատարագի ընթացքին Սուրբ Միրոնը գործնե իր ամբողջ թեմին կործածության համար, արևելյան եկեղեցիներում մեջ Միրոն օրհնեքը բադրիարքին վերաբախված է։ Երբ տրոշմը մգրդութենեն անչադապար գհանդիսագադարվի, ինչպես հրոմեական ձեսի բարակային, Սուրբ խորհրդին ձիսագադարումը գսկսի տրոշմվողին գադարած մգրդության խոստումներուն վերանորոգումով և հավատքի տավանությամբ։ Այսպես հստակորեն գբարձվի թե տրոշմը կդեղատրվի մգրդության շարունակության մեջ։ Երբ չափահասմը կմգրդվի, ան մգրդութենեն ետք անմիջապես տրոշմը կընդունի և հաղորդության կմերցենա։ Ասոր գհաճորդե Սուրբ խորուրդին էյական ձիսարարկը։ Լադին ձեսին մեջ տրոշմի խորուրդը գդրվի Միրոնով գադարված ճագատին օծումով և ցերկերուն միադեղ վերատրությամբ ըսելով ընդունե գնիկը Սուրբ Հոգի բարգևին։ Արևելյան եկեղեցիներուն մեջ ոգեգոչումի աղոտկեմը ետք Միրոնով գոծեն մարմինին ամենեն նշանակալից մասերը՝ ճագատը, ռունկերը, ականջները, շրտունքները, գործկը, գրնակը, ցերկերը և ոտկերը։ Խաղաղության համբույրը, որով գավարդի խորուրդին ձիսարարկը, կնշանակե և գարդահայդե եկեղեցային հաղորդակցությունը, որ գա եպիսկոպոսին ու բոլոր հավատացյալներուն միջև։

Ձիսական այլազանություն եւ խորուրդին միություն, ձիսական ավանդությունները եւ եկեղեցվո կաթողիկեությունը։ Երուսաղեմի առաջին հասարակութենեն սկսյալ մինչև Քրիստոսի կալուստը զատկական նույն խորուրդն է, որ առաքելական հավատքին հավադարիմ Աստուծո եկեղեցիները գը հանդիսագադարեն ամենուրեք։ Դիսագադարումի մեջ հանդիսագադարված խորուրդը մեկ է, սակայն զայն հանդիսագադարելու գերբերը բազմազան են։ Քրիստոսի խորուրդին անզննելի ջոխությունը այնքան մեծ է, որ ձիսական ոչ մեկ ավանդություն գրնա անոր արդահայտչական միջոցները սպարել։ Այս ձեսերուն ձագումին և զարկացումին պատմությունը գվգայ է անոնց իրար լրացնող զարմանալի հանգամանքը։ Եկեղեցիներն, երբ ձիսական այս ավանդություններն ապրեցան հավատքին և հավատքի սուրբ խորհուրդներուն հաղորդակցության մեջ, անոնք փոխատարձը պար զիրար հարստացուցին և գաջին ավանդության և ամբողջ եկեղեցվո հասարակած եղող առաքելության հավատարմության մեջ։ Ձիսական զանազան ավանդությունները ծնունդարին եկեղեցվո առաքելութեն են։ Աշխարհագրական և մշակութային միևնույն տարածքին պատկանող եկեղեցիները գրցան հասնել Քրիստոսի խորուրդը հանդիսագադարելու իրենց յուրահատուկ և մշակութայնորեն հատկանշված արդահայտություններով՝ ըլլա հավատքի ավանդին ավանդության մեջ, ըլլա ձիսական խորհրդանշանակության մեջ, ըլլա եղբայրական հաղորդության գազմագերբումի մեջ, ըլլա խորհուրդներուն աստվածապանական հասկացողության մեջ և ըլլա սրբության դիբարներուն մեջ։ Այսպես Քրիստոս, որ լույսն և բրկությունն է, բոլոր ժողովուրդներուն գհայտնվի եկեղեցիի իմը ձիսական կյանքին մեջ են, շնորհիվ ժողովուրդի իմը և մշակույթի իմը, որոնց մոտ կուղարկվի և որոնց մեջ գարմադավորվի։ Եկեղեցին կաթողիկ է, անկարող է իր միության մեջ յուրացնել մշակույթներուն բոլոր հարազատ հարստությունները, զանոնք մակրազդելով։ Ձիսական ավանդությունները կամ ձեսերը, որոնք ներկայիս կիրարկված են եկեղեցվո մեջ, հետևյալներն են. լադինական ձեսը գլխավորաբար ռովմեական ձեսն է, ինչպես նաև դեղական գարկմի եկեղեցիներու լադին ձեսերը, օրինակ ամբրոզյան ձեսը կամ գարկմը գրոնավորական հաստատություններու ձեսը, ապագա բյուզանդական, ալեքսանդրիան կամ ղբդի ասորական, հայկական, մարոնի և կախթեական ձեսերը։ Ավանդության հավադարիմ հնազանդությամբ Սուրբ Ժողովը գհայդարարե թե մեր մայր սուրբ եկեղեցին օրինավորապես ջանցված բոլոր ձեսերը իրավունքներով և արժանավորությամբ իրարու հավասար կնկատե և ապակայինալ գուզե զանոնք պահպանել և ամեն կերպով զանոնք հրահրել։

0: Ձիսագադարումներ եւ մշակույթներ։ Ձիսագադարումին հանդիսագադարումը ուրեմն բարդի համապատասխանել զանազան ժողովուրդներուն հանճարին եւ մշակույթին։ Որբեսի Քրիստոսի խորուրդը մատուցվի բոլոր ասկերուն ծանոթացումին եւ զանոնք բերե հավատքին հնազանդության, հարգեւոր ան քարոզվի, հանդիսագադարվի եւ ապրվի բոլոր մշակույթներուն մեջ, եւ այն ձեւով այս վերջինները ոչ միայն չեն չնչվիր, այլ գպրգվին եւ անով գահասնին իրենց լրումին։ Քրիստոսով ընկալված եւ գերբարանապոխված աստուծո որդիներուն բազմությունը իրեն հատուկ եղող մարդկային մշակույթին հետ եւ միջոցով մուտք ունի հոր մոտ զինք փարավորելու համար նույն հոգիով։ Հարգ է նկատել, որ ձիսագադարումի մեջ, մանավանդ Սուրբ խորհուրդներուն ձիսագադարումի մեջ, մաս մգա, որ աստուծո կողմէ հաստատված ըլլալուն պատճառով անփոփոխելի է եւ անոր բահաբանը եկեղեցին է։ Կան նաեւ ուրիշ մասեր, որոնք ենթակա են փոփոխումի, զորս եկեղեցին նորոգ ավետարանված ժողովուրդներուն մշակույթներուն հետ պատշաճեցնելու իշխանությունը եւ երբեմն նույնիսկ բարդականությունը ունի։ Ձեսերու այլազանությունը գրնա ջոխացումին աղբյուրը լալ, սակայն գրնա նաև լարվածություններ, փոխատարձ անհասկացողություններ եւ նույնիսկ հերցվածներ հարաճ բերել։ Այս մարզի մեջ հստակ է, թե այլազանությունը պետք չէ վնասե միության, որ գարդահայտվի միայն հավատարմությամբ, հանդեպ հասարակած հավաքին, հանդեպ խորհրդենական նշաններուն զորս եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսեն, ինչպես նաև հանդեպ նվիրաբետական հաղորդության։ Մշակույթներուն հետ բացաջեցումը հոգեփոխություն կբահանչէ, եւ եթե հարգ է, նաեւ խզում, նախնյաց այն սովորություններեն, որոնք անհաշտ են գաթողիկ է հավատքին հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեղրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հարկերուն գնդիներ, այսօրվա մեր հաղորդումը գհատկացնենք քրիստոնյա նախաբադրաստումի Սուրբ խորհուրդներուն։ Քրիստոնյա նախաբադրաստումին պատկանող Սուրբ խորհուրդներով, մկրտությամբ, տրոշմով և հաղորդությամբ քրիստոնյա կյանքին նախահիմերը գտրվին։ Քրիստոսի շնորհքին միջոցով մարդուն դրված աստվածային բնության հետ մասնակցությունը որոշ համանմանությունը գգրե բնական կյանքին ծագումին, աճումին և կանքուն բահումին հետ։ Մկրտության շնորհիվ նոր կյանքի ձնել է ետք, հավատացյալներն արդարև կզորանան տրոշմի խորհուրդով, իսկ հաղորդությամբ հավիտենական կյանքին հացը գտնունին։ Եվ այսպես քրիստոնյա նախաբադրաստումի սույն խորհուրդներուն միջոցով անոնք աստվածային կյանքին ճոխությունները միշտ ավելի կստանան և դեպի սիրո գադարելությունը գհարաճանան։ Այսօր գխոսինք Սուրբ Տրոշմի խորհուրդի մասին։

تراشمی سرب خورورته. مگر دوتیان یه فاقورتوتیان اتمیاده تراشمی خورورته گگزمه کریستونیان نخباد رستومی سرب خورورتنرون امپخچوتیونه ورونس میاسنگانوتیونه بحبان بلویه. هرگه اورمان پاچادرل هوادسیالنرون تی ایس خورورتین انتونومه انراجشته مگردگان شنورکین امپخچاتسومین همار. Արտարև տրոշմի խորուրտով մգրդյալներուն գաբը եկեղեցվո հետ գտարնա ավելի գադարյալ, անոնք գջոխանան սուրբ հոգին մասնահադուկ ուժովը, անոնք միանգամայն ավելի սեղմորեն բարտավորված գլան հավատ կդարածելու և իբրև ճշմարիտ վգաներ Քրիստոսի զայն խոսքով և կորձով պաշտպանելու. Հինգ դագարանին մեջ մարկարեները ավետեցին, թե դիրոջ հոգին պիտի հանգչեր սպասված Մեսիային վրա անոր փրկչական առաքելության իսպաս. Հովհաննեսեն մգրտվելու ժամանակ Հիսուսի վրա Սուրբ Հոգին էջկը բերավ նշանը, թե ինքն էր որ պիտի կար, թե ինքն էր Մեսիան Աստծո որդին. Սուրբ Հոգին հղացվել են յետք անոր ամբողջ կյանքը և ամբողջ առաքելությունը գտնան ամբողջական հաղորդության մեջ Սուրբ Հոգին հետ զորհայրը գուտա անոր առանց չափի։ Արդ Հոգին այս լիությունը պիտի չդրվեր միմիայն Մեսիային, այլ հաղորդվեր նաև Մեսիական ամբողջ ժողովրդին։ Քրիստոս Հոգին այս սեղումը բազմաթիվ անգամներ խոստացավ։ Հուսք զայն կատարեց նախ Սադիկին օրը, ապա ավելի լուսապայլ կերպով Պենտեկոստեին օրը։ Սուրբ Հոգիով լեցված առաքյալները սկսան հրճագել, Աստծո սկանչելիքները, իսկ Պետրոս հայտարարեց, թե Հոգին այս սեղումը նշանն էր Մեսիական ժամանակներուն։ Անոնք, որ այնադեն հավատացին առաքելական կարուզության և մգրտվեցան, Սուրբ Հոգին բարգևը ընդունեցան։ Այսպես շատ գանուխ են Սուրբ Հոգին բարգևը լավակույնս նշելու համար ցերատրումին ավել ծապ օձում փուրումնավետ յուղով։ Այս օձումը լուսապանությունն է քրիստոնյա անունին, որ կնշանակե օձյալ և իր ծակումը գարնե անունեն Քրիստոսի զոր աստված օձեց Սուրբ Հոգիով։ Օձումի այս ձիսարարկը տակավին իր կոյությունը գբահե մինչև մեր օրերը, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Այս պատճառով արևելքի մեջ այս Սուրբ Խորուրդը գոչված է տրոշմատրություն, օձում մերոնով կամ մերոն, որ կնշանակե յուղ անուշ։ Արևմուտքի մեջ տրոշմին համապատասխանող հաստատում պարը գհասկցնե թե այս խորուրդը թե գհաստատե մգրդությունը և թե գզորացնե մգրդության շնորհքը։

0: Տրոշմի խորհրդին երկու ավանդությունները՝ լարիվելքի եւ լարիվ մտքի մեջ։ Առաջին տարերուն տրոշմը ընդհանրապես կազմած է մեկ ու միակ հանդիսագադարումը մկրտության հետ, այս խորհրդին հետ ծեվացնելով ըստ Սուրբ Կիբրիանոսի ասացվածքին կրկնակի Սուրբ խորհուրդը։ Այս ավանդության բաժաններուն շարքին գամանուկներուն մկրտություններուն բազմացումը, որ դեղի ունենար ամբողջ տարվա ընթացքին, ապա գա ժողովրդաբերություններուն բազմացումը, որոնք ընդարձակելով թեմերը ալիս թույլ չէին տալ, որ եպիսկոպոս անձամբ ներկա գտնվեր մկրտական բոլոր հանդիսություններուն։ Արևմուտքի մեջ ուզվելով մկրտության ամբողջացումը եպիսկոպոսին վերաբահել, հարկ եղավ երկու խորհուրդներու միջև ժամանակի բաժանումը հաստատել, իսկ արևելքը իրար միացած բահեց երկու խորհուրդներ և այսպես տրոշմին մատակարարումը մկրտուող կահանային դվավ։ Կահանան սակայն չի գրնար տրոշմը մատակարարել, եթե ոչ եպիսկոպոսին գողմե օրհնված միրոնով։ Հռոմի եկեղեցվո սովորությունը հեշտացուց այս արևմտյան գործելակերպին տարածումը, շնորհիվ մկրտութենեն երկ Սուրբ միրոնով գադարվող կրկնակի օծումին։ Մկրտության ավազանեն ելնելու ադեն նորատարցին վրա կահանային գողմը անգամ մգադարված օծումը կամփոխչացվի երկրորդ օծումով, մզոր եպիսկոպոս կգադարե նոր մկրտյալներուն ճակատին վրա։ Կահանային Սուրբ Մերունով գադարած առաջին օծումը կապված կմնա մկրտության արարողության հետ, անգնշանակե մկրտյալին մասնակցությունը Քրիստոսի մարգարեական, կահանայական և թագավորական պաշտոններուն։ Մկրտությունը չափահասիմը դրվելու բարակային հետ մկրտական մեկ օծում կգադարվի՝ տրոշմին օծումը։ Արևելյան եկեղեցիներուն գործելակերպը ավելի գշեշտե քրիստոնյա նախապատրաստումին ներքին միությունը, իսկ լադին եկեղեցվո գործելակերպը ավելի հստակորեն գարդահայդե նոր քրիստոնյային հաղորդակցությունը իր եպիսկոպոսին հետ, որ իր եկեղեցվո միության ընդհանրականության և առաքելականության երաշխավորը ու ձարան է, և ասով նաև գաբը Քրիստոսի եկեղեցվո առաքելական ծագումին հետ։
1: Տրոշմի նշանները և ձիսարարկը։ Այս խորհրդին ձիսարարկի մեջ բացաջ է նկատի ունենալ օծումին նշանը, օձումին ցույց տված նուտրոշմածը, այսինքն հոգևոր գնիկը։ Օձումը սուրքրային և հին ժամանակներու խորհրդանշապանության մեջ հարուստ է բազմատիվ նշանակություններով։ Յուղը նշան է արադության և ուրախության, անգմակրե։ Օձում պաղնիկ են առաջ և ետք, և մարմինը ջգուն կդարձնե։ Օձում ըմպիշներուն և մարդիկներուն։ Ան նշան է բուժումի, քանի որ կմեղմացնե մարմնի ջմլումները և վերկերը, և զայն գեղեցկությամբ, առողջությամբ և ուժով շողշողուն կդարձնե։ Յուղով օձումին այս բոլոր նշանակությունները կգտնվին նաև խորհրդենական կյանքի մեջ։ Մկրտութենեն առաջ երախայից յուղով կդարված օձումը կնշանակե մաքրազդում և

0: Gagankain Irents Bedin Ganikov, Isk Astrug Nera, Irents, Diroch, Ganikov. Ganika Gavaveratsne Irava Kirma, Gam Pasta Turtma, Jevast Parakain, Zain Kartnikidak, Garne. Christos Ingzink Gahaidarare, Troshmavats, Irhor Ganikov. Christonian Jevas, Troshmavadze Ganikov. Այն աստված որ մեզ ձեզի հետ ի Քրիստոս ամրացուց և մեզի օձումը դվավ նույնին կնե, որ տրոշմեց մեզ իր գնիկով, և մեր սրդերում մեջ տրավ, և մեր սրդերում մեջ տրավ արհավադության հոգին։ Սուրբ հոգին այս գնիկը գնշե տրոշմյալին ամբողջական բատկանելիությունը Քրիստոսի, անոր ծառայության ծմիշտ դրամատրվիլը, ինչպես նաև խոստումը աստվածային պաշտպանության, գադարածնային մեծ փորձության ադեն։
1: Այժմ տրոշմին հանդիսագադարումը, տրոշմին ձիսագադարումը գանխող և գերբով մը անոր մաս կազմող Սուրբ յուղին օրհնությունը, անոր մեկ կարևոր պահը գհանդիսանա։ Եպիսկոպոսն է, որ ավակին շաբթի օրվա պատարագի ընթացքին Սուրբ Միրոնը գործնե իր ամբողջ թեմին կործածության համար։ Արևելյան եկեղեցներում մեջ Միրոն օրհնեքը պատրիարքին վերաբախված է։ Երբ տրոշմը մգրդութենեն անչադապար գհանդիսագադարվի, ինչպես հռոմեական ձեսի բարակային, Սուրբ խորհրդին ծիսագադարումը կսկսի տրոշմվողին գադարած մգրդության խոստումներուն վերանորոգումով և հավատքի տավանությամբ։ Այսպես հստակորեն կբարձվի թե տրոշմը կդեղատրվի մգրդության շարունակության մեջ։ Երբ չափահասը կմգրդվի, ան մգրդութենեն ետ անմիջապես տրոշմը կընդունի և հաղորդության կմերցենա։ Ասոր գհաճորդե Սուրբ խորուրդին էյական ձիսարարկը։ Լադին ձեսին մեջ տրոշմի խորուրդը գդրվի Միրոնով գադարված ճագադին օձումով և ցերկերուն միադեղ վերատրությամբ ըսելով ընդունե գնիկը Սուրբ հոգի պարգևին։ Արևելյան եկեղեցներուն մեջ ոգեգոչումի աղոտկեմը ետք Միրոնով գոծեն մարմինին ամենեն նշանակալից մասերը՝ ճագադը, ռունկերը, ականջները, շրտունքները, գործկը, գրնագը, ցերկերը և ոտկերը։ Խաղաղության համբույրը, որով գավարդի խորուրդին ձիսարարկը, կնշանակե և գարդահայդե եկեղեցային հաղորդակցությունը, որ գա եպիսկոպոսին ու բոլոր հավատացյալներուն միջև։

Ձիսական այլազանություն և խորուրդին միություն, ձիսական ավանդությունները և եկեղեցվո կաթողիկեությունը։ Երուսաղեմի առաջին հասարակութենեն սկսյալ մինչև Քրիստոսի կալուստը զատկական նույն խորուրդն է, որ առաքելական հավատքին հավատարիմ Աստուծո եկեղեցիները կհանդիսագադարեն ամենուրեք։ Դիսագադարումի մեջ հանդիսագադարված խորուրդը մեկ է, սակայն զայն հանդիսագադարելու գերբերը բազմազան են։ Քրիստոսի խորուրդին անզննելի ջոխությունը այնքան մեծ է, որ ձիսական ոչ մեկ ավանդություն գրնա անոր արդահայտչական միջոցները սպարել։ Այս ձեսերուն ձագումին և զարկացումին պատմությունը գվգայ է անոնց իրար լրացնող զարմանալի հանգամանքը։ Եկեղեցիներն, երբ ձիսական այս ավանդություններն ապրեցան հավատքին և հավատքի սուրբ խորհուրդներուն հաղորդակցության մեջ, անոնք փոխատարձը պար զիրար հարստացուցին և գաջին ավանդության և ամբողջ եկեղեցվո հասարակած եղող առաքելության հավատարմության մեջ։ Ձիսական զանազան ավանդությունները ծնունդարին եկեղեցվո առաքելութեն են։ Աշխարհագրական և մշակութային միևնույն տարածքին պատկանող եկեղեցիները գրցան հասնել Քրիստոսի խորուրդը հանդիսագադարելու իրենց յուրահատուկ և մշակութայնորեն հատկանշված արդահայտություններով՝ ըլլա հավատքի ավանդին ավանդության մեջ, ըլլա ձիսական խորհրդանշանակության մեջ, ըլլա եղբայրական հաղորդության

Կազմակերպումի մեջ ըլլա խորհուրդներուն ասպածապանական հասկացողության մեջ և ըլլա սրբության դիբարներուն մեջ։ Այսպես Քրիստոս, որ լույսն և բրկությունն է, բոլոր ժողովուրդներուն գհայտնվի եկեղեցիի մը ձիսական կյանքին մեջեն, շնորհիվ ժողովուրդի մը և մշակույթի մը, որոնց մոտ կուղարկվի և որոնց մեջ գարմադավորվի։ Եկեղեցին կաթողիկ է, անկարող է իր միության մեջ յուրացնել մշակույթներուն բոլոր հարազատ հարստությունները, զանոնք, մակրազդելով։ Ձիսական ավանդությունները կամ ձեսերը, որոնք ներկայիս գիրարգված են եկեղեցվո մեջ, հետևյալներն են. լադինական ձեսը, գլխավորաբար հռովմեական ձեսն է, ինչպես նաև դեղական գարկմի եկեղեցիներու լադին ձեսերը, օրինակ, ամբրոզյան ձեսը կամ գարկմը գրոնավորական հաստատություններու ձեսը, ապագա բյուզանդական, ալեքսանդրիան կամ ղբդի ասորական, հայկական, մարոնի և կախթեական ձեսերը։ Ավանդության հավատարիմ հնազանդությամբ Սուրբ Ժողովը գհայտարարեց է մեր մայր Սուրբ Եկեղեցին օրինավորապես ջանցված բոլոր ձեսերը իրավունքներով և արժանավորությամբ իրարու հավասար կնկատե և ապագային ալ գուզե զանոնք պահպանել և ամեն կերպով զանոնք հրահրել։

0: Ձիսագադարումներ եւ մշակույթներ։ Ձիսագադարումին հանդիսագադարումը ուրեմն բարդի համապատասխանել զանազան ժողովուրդներուն հանճարին եւ մշակույթին։ Որբեսի Քրիստոսի խորուրդը մատուցվի բոլոր ասկերուն ծանոթացումին եւ զանոնք բերե հավատքին հնազանդության, հարգեւոր ան քարոզվի, հանդիսագադարվի եւ ապրվի բոլոր մշակույթներուն մեջ, եւ այն ձեւով այս վերջինները ոչ միայն չեն չնչվիր, այլ գպրգվին եւ անով գհասնին իրենց լրումին։ Քրիստոսով ընկալված եւ գերբարանապոխված Աստուծո որդիներուն բազմությունը իրեն հատուկ եղող մարդկային մշակույթին հետ եւ միջոցով մուտք ունի հոր մոտ զինք պարավորելու համար նույն հոգիով։ Հարգ է նկատել, որ ձիսագադարումի մեջ, մանավանդ Սուրբ խորհուրդներուն ձիսագադարումի մեջ, մաս մգա, որ Աստուծո կողմէ հաստատված ըլլալուն պատճառով անփոփոխելի է եւ անոր բահաբանը եկեղեցին է։ Կան նաեւ ուրիշ մասեր, որոնք ենթակա են փոփոխումի։ Զորս եկեղեցին նորոգ ավետարանված ժողովուրդներուն մշակույթներուն հետ պատշաճեցնելու իշխանությունը եւ երբեմն նույնիսկ բարդականությունը ունի։ Ձեսերու այլազանությունը գրնա ջոխացումին աղբյուրը լալ, սակայն գրնա նաև լարվածություններ, փոխադարձ անհասկացողություններ եւ նույնիսկ հերցվածներ հարաճ բերել։ Այս մարզի մեջ հստակ է, թե այլազանությունը պետք չէ վնասե միության, որ գարդահայտվի միայն հավատարմությամբ, հանդեպ հասարակաց հավաքին, հանդեպ խորհրդենական նշաններուն, զորս եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսեն, ինչպես նաև հանդեպ նվիրաբետական հաղորդության։ Մշակույթներուն հետ բացաջեցումը հոգեփոխություն կբահանչէ, եւ եթե հարգ է, նաև խզում, նախնյաց այն սովորություններեն, որոնք անհաշտ են գատուղիկ է հավատքին հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կդնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ։ Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 27 հուլիս 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեմ ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն XIV բաբի Գիրակտորիա Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունն ու գոչը։ Լևոն XIV բաբին լսադեսողական պատկանները Բրազիլի, Չոտայի և Գուդերվոյի մեջ համախմբված երդասարտներուն։ Հրապարակվեցավ 2027-ի դեղական եկեղեցներու ժողովներու նախապատրաստական ուղեցույցը։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սերդիս Խորքեն գոչ կնեմ դատրեցնելու հարցագումները եւ վերադառնալու երկխոսության եւ դիվանագիտության։ Լևոն 14 սրբազան կանայեբեդին գոչերը։ Գիրագի 26 հուլիս 2026-ի գեսորին Կաստել Գանդոլֆոյի կանայեբեդական ամարային բալադի մուտքեն արդասանաց գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկեն յետքը Լևոն 14 սրբազան կանայեբեդը խոսք ուղելով աղոտկին մասնակցող ուխտավորներուն նախիշեց Լիբանանի մեջ Մարունի բադրյակ Էլիաս Հուայկի երանացումը զայն ներգայացնելով որպես երկխոսության հույսի եւ խաղաղության մարտը Անաբախոր մտահոգություն հայտնեց Սուրբերգրի եւ ամբողջ միջին արևելքի մեջ շարնակվող բռնություններուն համար, գոչ ուղելով անմիջապես դատրեցնելու հարցակումները եւ վերադառնալու երկխոսության եւ դիվանագիտության եւ արդար ու դեվական խաղաղություն հաստատելու։ Սրբազան կանայեբեդը նաեւ մոդիկություն հայտնեց Ֆրանսայի եւ Իսպանիո ավերիչ հրդեհներեն դուժացներուն, հրավիրելով աղոթելու անոնց եւ բրկարարներուն համար։ Ան նաև հիշեց մեծ մայրերու, մեծ հայրերու և դարեցներու համաշխարհային 6-րդ օրը, որ կհիշադակվեր ճիշտ գիրակի օր, ընդգծելով դարեցներուն կարևոր թերը եկեղեցվո և ընկերության մեջ, և գոչ ուղելով հարկել, արժևորել և հոգտանիլ բոլորին։ Վերջապես կանայեբեդը ողջունեց Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչները և ուխտավորները, ինչպես նաև տեղցի դոնախմբության մասնակիցները, աղոթելով որ Սուրբ Գույս Մարիամը բոլորը առաջնորդ է որպեսի ապրին ավիդարանի ուսուցումներուն համացայն։ Հայտնենք, որ նախքան Մարեմյան աղոտքը արդասանելը, սրբազան կանայեբեդը ներգայացուցած էր նաև օրվան խորհրդածությունը, զոր գետրոն ածուցած էր Աստուծո տակավորության վրա, որպես կյանքի ամենատանգակին կանցը։ Արտարև ան անդրադառնալով Հիսուսի արագներուն շեշտեց, որ Աստծո հետ հանդիպումը գորուստ չէ, այլ իսկական շահ, որովհետև գտնա ուրախության, հույսի եւ լիարժեք կյանքի ճանապարհը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ Քրիստոս տաքուն կանցն է եւ տանգակին մարգարիտը, որ գիմիավոր է բոլոր մարդիկը առանց խտրության։ Անաբահ հրավիրեց հավատացյալները աղոթելու իմաստության բարգևին համար, որպեսզի կարողանան զանազանել այնինչ, որ իսկապես արժեկավոր է եւ չմոլորին ըսպարողական աշխարհին անցողիկ հրաբույրներու մեջ։ Խորհրդածության ավարտին նորին սրբությունը դիմեց Սուրբ Աստվածնա իմաստության աթորին, խնդրելով, որ առաջնորդե բոլոր մարդիկը դեպի Հիսուս յանքի իսկական կանցը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատկամը Բրազիլի մեջ համախմբված երիտասարդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատկամով ողջունեց Բրազիլի Ֆորդալեզա քաղաքի մեջ հուլիս 22-26 դեղի ունեցող Ալելույա 2026 պարադոնի մասնագից երիտասարդները, ընդգծելով երաժշտության, պարապանության և երկրպագության միջոցով ավետարանի տարածման կարևորությունը։ Բաբը իր ուրախություն հայտնեց, որտեղ հերույ են մասնակցի այս նախաձեռնության, որ դարիներ շարնակ շատ մարդուց սրտերը տված է և պարի բդուներ պերած խոստովանություններ, դարձեր և կանայական ու գրնավորական գոչումներ։ Անշեշտեց, որ երիտասարդներու խանդավառությունը գվերագենտանացնե եկեղեցու առաքելական նախածախնդրությունը։ Լևոն 14-րդ հորդորեց երիտասարդները երբեք չգործընծնել իրենց միսիոնալական երանտը, ընդգծելով, որ աշխարհը մեծապես կգարուդի Քրիստոսի ավետարանին, Քրիստոս է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ասաց բաբը։ Անդրադառնալով հավատքի բավարարման անհրաժեշտության, սրբազան հայրը նշեց, որ դոնական բայերու ոգևորությունը ժամանակի ընթացքին գտնաթուրանալ ուստի անհրաժեշտ է մնալ Աստծո ներգայության մեջ աղոթքի, հետևողականության և վստահության միջոցով։ Նույնիսկ սրբությունը երիտասարդներուն վստահեցուց, որ Քրիստոսի հետ աբլողը երբեք բարդված չէ, այլ միշտ կհաղթե։ Լևոն 14-րդ բաբը քաչալերեց երիտասարդները Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ իրենց երիտասարդությունը վերածելու ավետարանացման ուժի և խաղաղության քաղաքի գարուցման գենտանի քարերով։
0: Միտատրիկ խաղաղ աշխարհը երազել է, ասավ Լևոն 14-րդը երիտասարդներուն ուղղած իր մեկ պատգամի մեջ։ Հուլիս 24-26 Պորտուգալի Լամեգո քաղաքի մեջ տեղի ունեցած Rejoice երիտասարդության ասկային օրվան երկրորդ հանդիպման առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը լսադեսողական պատգամը հղեց երիտասարդներուն, զիրենք հրավիրելով բահբանելու հույսը և երբեք չհրաժարելու ավելի արդար և խաղաղ աշխարհը երազեն։ Նորին սրբությունը կաչալերեց երիտասարդները ապրելու հավատքի ուրախությունը ընտանիքներու, դպրոցներու եւ համայնքներու մեջ, հիշեցնելով Լիսբոնի 2023-ի երիտասարդության համաշխարհային օրվան փորձառությունը, որպես Քրիստոսի հետ հանդիպման ծնունդ առնող միության նշանը։ Իր պատգամի մեջ ան դրված նաեւ նոր սերունդները։ Ժշմարդության իրենց ծարավին, արդարության ցգտումին եւ վավերական արժեքներու պնդերդուկին համար, հորդորելով զիրենք, թույլ չդալ, որ դժվարությունները եւ հիասթափությունները կողնան իրենց հույսը, անաեւ հրավիրեց երիտասարդները ամենօր ավետարանը կարդալու, մտածելու իրենց կոչման մասին եւ թույլ տալու, որ Աստված առաջնորդե զիրենք կյանքի ուղին վրա։ Լևոն 14-ի վերջո բոլորին ժամադրություն տվավ հաջորդ երիտասարդության համաշխարհային օրվան, որտեղի բիդյունենա օգոստոս 2027-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ Բաբինգոցը Չոթայի եւ Գուդերվոյի երիտասարդներու սիրելու եւ ծառայելու Քրիստոսի օրինակով։ Լևոն 14-րդ Բաբը լսադեսողական բապտամովմա Ողջունեց Պերուի, Չոթայի եւ Կուդրելվոյի թեմերու երիտասարդները երկրորդ թեմական երիտասարդական օրվան արիտով կաչալերելով զանոնք ապրելու Քրիստոսի հավատքը եւ իրենց կյանքը վերածելու սիրո ու ծառայության առակելության։ Բաբա իր ուրախությունը հայտնել տեսնելով որ առաջնորդության 18 ծուխերեն երիտասարդներ համախմբված են Կուդրելվոյի մեջ միասին գիսելու Հիսուս Քրիստոսի անդեմ իրենց հավատքը։ Լևոն 14-րդ Բաբը երիտասարդներ հորդորեց չլալ բազմոցի երիտասարդներ բարգված հանգստության եւ սովորության մեջ, այլ ունենալու սուրբ ըմպոստություն, մաքուր ուժ եւ ցանկություն ծավի ու դժվարության իրականությունները փոխագերբելու հույսի վայրերով։ Սրբազան հայրը երիտասարդները անդնեց Գուդերվոյի հովանավոր Սուրբ Աստվածին Մարիամին վերապոխման դոնի Աստվածին, խնդրելով անոր պաշտպանությունն ու առաջնորդությունը։ Ան իրօրնությունը փոխանցեց բոլոր մասնակիցներուն, մաղթելով, որ Աստծո ձեռնությունը միշտ ուղեկցի անոնց կյանքի ճանապարհին։ Հրապարակվեցավ 2027-ի դեղական եկեղեցներու ժողովներու նախապատրաստական ուղեցույցը։ Եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդհանուր կարգավորությունը հրապարակեց հիշել խորակիրը գրող նոր ուղեցույցը, որուն նպատակն է օգնել դեղական եկեղեցներուն նախապատրաստվելու 2027-ի առաջին կիսամյակին նախադեսված քննադատման ժողովներուն։ Պաստաթուղթը, որ հասկանալի է սինոդ դատվագակին վրա, գդրամատրեի կործնական ծուցմունքներ, հոգևոր ճապանիշեր եւ խորհրդածության հարցումներ վերարժվելու սինոդոսի կործանական փուլին տածքին արձանագրված փորձառություններն ու բդուղները։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ կշեշտե, թե այս քննադատումը բարձ վարձական կործընթաց չէ, այլ խորաբես հոգևոր փորձառություն։ Անոր խոսքով հիշել կնշանակե դեսնել, թե դերը ինչպես կործանձ է համայնքներու մեջ եւ այդ փորձառությունները ներշնչվելով շարունակել դարձի եւ նորոգության ճանապարհը։ Ուղեցույցը հիմնված է սինոդոսի ավարտական փաստաթուղթի եւ վերջին դարիներով հրապարակված ուղեցույցներու վրա։ Ան չի բարդատրե մեկ միասնական մոտեցում, այլ կներգեացնե ջգուն մեթոդաբանություն, որպես յուրական շուր դեղական եկեղեցի գարենա զայն համապատասխանեցնել իր իրականության, սինոդասականության այն ոճով, որ հիմնված է հանդիմումի փոխադարձ լսողության եւ դարբերակման վրա։ Պաստաթուղթը գնահատեսեն նախ պատրաստել բատմողական զեկույցը, վերարժևորելով անցած ճանապարհը, ապա կազմակերպել 2027-ի քննադատման ժողովները, որոնք եպիսկոպոսներու առաջնորդության բիդալան աղոտքի խորհրդածության եւ համայնքային դարբերակման առիթներ։ Վերջապես զեկույցները պիտի փոխանցվին սինոդոսի ընդհանուր կարգավորության եւ համապատասխան եկեղեցական կառույցներուն ինըբաստ ամբողջ եկեղեցու համատեղ ընթացքին։ Այս ժանաբարը պիտի ավարտի 2028-ի հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ կմարվելի եկեղեցական համաժողով, որ պիտի ամփոփի 2021-ին սկսած սինոդոսական կործընթացի կործացման փուլը։
0: Երանելի Էլիաս Պետրոս Հավայեկ, հավատքի, ծառայության եւ մեծն Լիբանանի խորհրդանիշը։ Լիբանանի մարուններու պատրիարքության դիման ամառանոցի մեջ անցյալ շաբաթօր հանդիսավոր արարողությամբ Երանելի հրճակվեցավ մարունի եկեղեցու նախկին պատրիարք Էլիաս Պետրոս Հավայեկը։ Արարողությունը նախակահեց Սուրբերու Տադի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որպես սրբազան բաբին ներկայացուցիչ։ Արարողության ներգային նաև Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Հաունը pedagogan partsrastijan bastunadarner եւ բազմաթիվ հավատացյալներ։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ Մարունի համայնքի բադրյարք Փշարա Բոտրոս Ռային շեշտեց, թե սրբությունը Աստծո բարգևմանի, անոնց որոնք հավատարիմ գերբով կապրին ավետարանը։ Այն բադրյարք Հուայիե կներգայացուց որպես Աստծո մարդ, աղքատներու և ճնշվածներու հայր, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց հավատքին, մարդուն և հայրենիքի ծառայության։ Ռայ բադրյարքը հիշեց նաև, թե 1916-ի սովի դարիներուն Հուայիե բադրյարքը բացավ բադրյարքարանի դռները գարիկավորներուն առջև և չվարանեցավ նույնիսկ բադրյարքության գալվածները գրավ տնել անոթիները բրգելու համար։ Այս պատճառով ժողովուրդը զին կոչեց աղքատներու և դնշվածներու բադրյարք։ Ռային ընդգծեց նաև Հուայիեի վճռորոշ տերը մեծ Լիբանանի ստեղծման մեջ, ան Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովին պաշտպանեց լիբանանցիներու իրավունքները և նպաստեց անկախ և բազմագրոն Լիբանանի հիմնադրության։ Անոր տեսլականը արդացոլած է նաև 1926-ի սահմանադրության մեջ, որ կհիմնվի տարբեր համայնքներու խաղաղ համագեցության և փոխադարձ հարկանքի վրա։ Քարոզի ավարտին բադրյարք Ռային գոչ ուղեց հավատացյալներուն Հուայիեի կյանքը ընդունելու որպես օրինակ, ընդգծելով, թե Աստծո, մարդուն և հայրենիքին նվիրված կյանքը կշարունակե լուսավորել Լիբանանի և եկեղեցվո ուղևորությունը։
1: Արևմտյան ԱՊԳ-ի լսեցեք խաղաղության գոչերը, ասավ հայր Իբրահիմ Ֆալտաս։ Սուրբ Եգրի մեջ շարունակվող բռնություններուն դիմաց հայր Իբրահիմ Ֆալտաս խոր մտահոգություն հայտնեց արևմտյան ափի ձանրկացության մասին, գոչողելով լսելու քահանաբեդի խաղաղության գոչերը և վերջտալու արյունահեղության։ Ան գրեթե արևմտյան ափը, ինչպես գազան, գաբրի խոր դարաբանքներու մեջ բռնությունը, ավերածություններն ու բաժանումները գպոխեն երկրին դիմակիցը և ավելի գեհերացնեն խաղաղության հերանգարը։ Ըստ նոր շրջանի մեջ գդիրե չհայտարարված պատերազմը, ուր ամեն օր մարդիկ կդիմակրավեն վախ, անապահովություն և բազմաթիվ սահմանապարգումներ։ Հայլ Ֆալտաս կմատնանշե, որ անցագետերը, ճանապարհներու փակումը, բնակարաններու և հողատարածներու վրա հարձակումները լրջորեն կխոչընդոտեն ժողովրդին արորյան, դժվարացնելով աշխարհանքի առողջապահական ծառայություններու և ընդանեկան կյանքի բնականոն ընթացքը։ Ան նաև գզկուշացնե, որ շարունակվող բռնությունը հատկապես կհարված է երիտասարդներն ու երեխաները։ Երիտասարդները կգործընծնեն ապագայի նկատմամբ իրենց հույսը, իսկ երեխաները կմեծնան պատերազմով և բաժանումներով վիրավորված իրականության մեջ։ Վերջապես հայր Իբրահիմ Ֆալտաս կվերաստատե, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդի խաղաղության գոչերը պետք է լսվին բոլոր կողմերեն։ Ան հույս կհայտնե, որ Իսրայելի և Պաղեստինի ապագա քաղաքական զարգացումները պիտի նպաստեն ավելի արդար և խաղաղ ապագայի երկու ժողովուրդներուն համար։ Ըստ անոր պատմությունը կարելի է փոխել, երբ ժողովուրդները վստահին Աստծո և կացություն ունենան ընդրելու խաղաղության ճանապարհը։
0: Եգեղեցական գիտելիքներ, երրորդ շաբաթ, Վարդավարեն Ետքը, 26 հուլիսեն, 2 օգոստոս 2026։ Վարդավարի երրորդ շաբթվա ընթացքին կհիշատակվին հին և նոր գդագարանի մարգարեներ և նահատակներ, իսկ գիրակի օրը կարտացվեցավ ամուսնության մասին Քրիստոսի պատգամը Սուրբ Ավետարանի մեջ, ինչ որ Աստված միացուց սկսե Հիսուս, մարդ թող չպաշտնի, ահա գլխավոր օրենքը ամուսնության։ Հիսուս Քրիստոս եկավ վերահաստատելու օրենքը, որ մարդկության սկիզբեն է վեր դրված էր ստեղծող Աստծո կողմէ։ Այդ օրենքը կարելի չէ խախտել, և ինչ որ պատահական կերպով թույլատրված էր հրեա ժողովրդին Մովսեսի արդոնությամբ, այժմ բարդի վերադառնալ իր նախկին կարգավորության։ Քրիստոս կխոսի նաև անոնց մասին, որոնք կամավորապես կզրկվին ամուսնութենեն իրենք զիրենք բոլորովին նվիրելու համար դիրոջ ծառայության։ Այս շաբթվատուները ևս կընդգրկեն հին և նոր գդագարանները, մարգարեները և նահատակները, դրված լալով, որ հայձեսի մեջ շատ են այն օրերը, որ սուրբի դոն չի կատարվիր, զորօրինակ չորեքշաբթի, շաբաթ և գիրակի օրերը, այսօր համար է, որ հաճախ շատ մսուրբեր ու դոները նույն օրվա մեջ կհանդիպին։ Երկու չափտի գտնենք երկու սուրբ իշխաններ, Սահակ եւ Հովսեփ, գարին քաղաքեն, իրենց հայրը արաբ եւ մահմեդական իշխանազուն մներ, որ ամուսնացած էր հայ քրիստոնյա գնոջ մեհետ։ Իրենց բուն անուններ էին Իսհակ եւ Յուսուֆ, սակայն իրենց հայրը ազադամի դեր եւ թույլ տվավ, որ մայրերնին զիրենք մգրդել դա եւ մեծնե որպես քրիստոնյա։ Հետակային սակայն, երբ երդասարտեղան եւ ջանցվեցավ իրենց հոր բարական, գանչվեցան իսլամական տադարան եւ իրենց բարդա տրվեցավ ուրանալ քրիստոնեությունը, սակայն անոնք անտրտվելի մնացին եւ ի վերջո կրխատվեցան 808 թվականին։ Երեքշաբթի գտնենք 12 փոքր մարգարեները, որոնց կրությունները գուկան բագելու 5 դագարանը։ Անոնց միջև ամենահինը Հովնանն է, մոտ 900 տարի Քրիստոսի առաջ, ապագուկան 8-րդ տարուն Քրիստոսի առաջ Օֆսե, Ամոս, Միկե եւ Հովել մարգարեները։ Նշանավոր է անոնց միջև Միկեի մարգարեությունը, դեպերգիչը պիտի ձնի Պետրեհեմ քաղաքի մեջ։ Քրիստոսի առաջ 7-րդ տարում մարգարեներն են Նաում, Ամպագում եւ Սոպոնիա, իսկ 6-րդ տարուն Քրիստոսի առաջ Գան, Աբադիաս, Անկե եւ Զաքարիա, որոնք արդեն Երուսաղեմի դաճարի վերաշինության մասին կխոսին, եւ ի վերջո Գուկա Մաղակյա, որ Քրիստոսի առաջ 5-րդ տարուն էր։ Իսկ 5-րդ Դոնե Սեբաստիացի Ատանակինես եպիսկոպոսին, որ եղբայրն էր Սուպրիկոր Լուսավորիչի Դիգնոջ Մարիամի, ան գարկվեցավ Սեբաստիո Հայրաբեդին գոմե եպիսկոպոս Բիդակտոնի եւ բազմատիվ հրաշներով դարձի բերավ շատ մհետանոսներ։ Դագավին Տիոգրեդիանոս Կայսեր էր Հրոմի եւ Հրաման տվավ սպաննել սուրպը, ինչպես նաեւ իր աշակերտները, որոնք նահատակվեցան Կեսարիո մեջ։ Հետակային Սուպրիկոր Լուսավորիչ խնդրեց Ղևոնտիոս Կեսարիո Հայրաբեդեն իր նահատակ աներցագին մարմինը եւ անոր աջունները Հայաստան բերավ։ Ան գարկված է պաշտպան սուրպը որսի եւ որսորդներուն։ Շաբաթօրը գտնենք 4 վգաներ, երկուքը Ալեքսանդրոյ եկեղեցին, Անդոնինոս եւ Թեոպիլոս Սարգավակ մարդիրոսացած 3-րդ տարուն, իսկ մյուս երկուքը Նիգոմիթիայեն, Անիկդոս եւ Պոդինոս ասնվագան ընդանիքի բատկանող դուքսերը, որոնք 3 տարի շարնակ դարաբեցան պանդերու մեջ եւ ի վերջո ընդունեցան մարդիրոսի բսագը 4-րդ տարունը սկիզբը, Թիոգրեդիանոսի հալածանքներուն ժամանակ։ Գիրագի 2 օգոստոսը 3-րդ գիրագին է ըզգնի վարդավարի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդեն լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե

0: Rok derend kez. Orhniale stuiga nais, jev orhniale vduhvorovajni ko Hisus.
1: Sărpuhi Mariam mai rasudzo. Parehosia vasan mer megavoratsas. Aijam jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohchun kez, Mariam. Lishnorok derend kez. Orhniale stuiga nais, jev orhniale vduhvorovajni ko Hisus.
1: Sărpuhi Mariam mai rasudzo. Parehosia vasan mer megavoratsas. Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր Եվ որդվո եւ օգուին սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
3: Ով Հիսուս ները մեր կործած խանցանքները փրգե մեզ թժողքի գրագեն երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ ամեն Գաղաչենք ով մայր որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության չորորդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. Ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այդ բրգեազ մեզի չարե զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն
0: ողջույն քեզ մարիամ լիշնորոք դերընդ քեզ օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լիշնորոք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ

0: Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երեք օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 27 հուլիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի Գիրակտորիան Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունն ու գոչը։ Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատկանները Բրազիլի, Չոտայի և Գուդերվոյի մեջ համախմբված երիտասարդներուն։ Հրապարակվեցավ 2027-ի դեղական եկեղեցներու ժողովներու նախապատրաստական ուղեցույցը։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Սերդիս Խորքեն գոչ կնեմ տատրեցնելու հարցագումները եւ վերադառնալու երկխոսության եւ դիվանագիտության։ Լևոն 14 ծրբազան կանայաբեդին գոչերը։ Գիրագի 26 հուլիս 2026-ի գեսորին Կաստել Գանդոլֆոյի կանայաբեդական ամարային բալատի մուտքեն արդասանած գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկեն յետքը Լևոն 14 ծրբազան կանայաբեդը խոսք ուղելով աղոտկին մասնակցող ուխտավորներուն նախիշեց Լիբանանի մեջ Մարունի բադրյակ Էլիաս Հավայկի երանացումը զայն ներգայացնելով որպես երկխոսության հույսի եւ խաղաղության մարտը Անաբախոր մտահոգություն հայտնեց Սուբյեգրի եւ ամբողջ միջին արևելքի մեջ շարնակվող բռնություններուն համար, գոչ ուղելով անմիջապես տատրեցնելու հարցակումները եւ վերադառնալու երկխոսության եւ դիվանագիտության եւ արդար ու դեվական խաղաղություն հաստատելու։ Սրբազան կանայաբեդը նաեւ մոդիկություն հայտնեց Ֆրանսայի եւ Իսպանիո ավերի չրտեհներեն դուժածներուն հրավիրելով աղոթելու անոնց եւ բրկարարներուն համար։ Ան նաև հիշեց մեծ մայրերու, մեծ հայրերու և դարեցներու համաշխարհային 6-րդ օրը, որ կհիշադակվեր ճիշտ Իրաքի օր, ընդգծելով դարեցներուն կարևոր թերը եկեղեցվո և ընկերության մեջ, և գոչ ուղելով հարկել, արժևորել և հոգտանիլ բոլորին։ Վերջապես կանայաբեդը ողջունեց Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչները և ուխտավորները, ինչպես նաև տեղցի դոնախմբության մասնակիցները, աղոթելով, որ Սուրբ Գույս Մարիամը բոլորը առաջնորդ է որպեսի ապրին ավիդարանի ուսուցումներուն համացայն։ Հայտնենք, որ նախքան Մարեմյան աղոտկը արդասանելը, սրբազան կանայաբեդը ներգայացուցած էր նաև օրվան խորհրդածությունը, զոր կենտրոնացուցած էր աստծո թագավորության վրա, որպես կյանքի ամենատանգակին կանցը։ Արտարև ան անդրադառնալով Հիսուսի արագներուն շեշտեց, որ աստծո հետ հանդիպումը գորուստ չէ, այլ իսկական շահ, որովհետև գտնա ուրախության, հույսի և լիարժեք կյանքի ճանապարհը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց, որ Քրիստոս տաքուն կանցն է և տանգակին մարգարիտը, որ գիմիավոր է բոլոր մարդիկը առանց խտրության։ Անաբահրավիրեց հավատացյալները աղոթելու իմաստության բարգևին համար, որպեսզի կարենան զանազանել այն ինչ, որ իսկապես արժեքավոր է և չմոլորին ըսպարողական աշխարհին անցողիկ հրաբույրներու մեջ։ Խորհրդածության ավարտին նորին սրբություն դիմեց Սուրբ Աստվածածնա իմաստության աթորին, խնդրելով, որ առաջնորդ է բոլոր մարդիկը դեպի Հիսուս կյանքի իսկական կանցը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին լսադեսողական պատկանը Բրազիլի մեջ համախմբված երիտասարդներուն։ Լևոն 14-րդ բաբը լսադեսողական պատկանով ողջունեց Բրազիլի Ֆորդալեզա քաղաքի մեջ հուլիս 22-26 դեղի ունեցող Ալելույա 2026 պարադոնի մասնագից երիտասարդները, ընդգծելով երաժշտության, պարապանության և երկրպագության միջոցով ավետարանի տարածման կարևորությունը։ Բաբը իր ուրախություն հայտնեց, որ թեև հերույի են մասնակցի այս նախաձեռնության, որ դարիներ շարունակ շատ մարդուց սրտերը տված է և բարի բդուներ բերած, խոստովանություններ, դարձեր և կանայական ու գրնավորական գոչումներ։ Անշեշտեց, որ երիտասարդներու խանդավառությունը կվերակենտանացնե եկեղեցու առաքելական նախածախնդրությունը։ Լևոն 14-րդ հորդորեց երիտասարդները երբեք չգործընծնել իրենց միսիոնալական երանտը, ընդգծելով, որ աշխարհը մեծապես կգարոդի Քրիստոսի ավետարանին, Քրիստոս է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ասավ բաբը։ Անդրադառնալով հավատքի բահբանման անհրաժեշտության, սրբազան հայրը նշեց, որ դոնական բարերով ոգևորությունը ժամանակի ընթացքին գնաթուրանալ, ուստի անհրաժեշտ է մնալ աստծո ներգայության մեջ աղոթքի, հետևողականության և վստահության միջոցով։ Նույնիսկ սրբությունը երիտասարդներուն վստահեցուց, որ Քրիստոսի հետ աբլողը երբեք բարդված չէ, այլ միշտ կհաղթե։ Լևոն 14-րդ բաբը քաչալերեց երիտասարդները Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ իրենց երիտասարդությունը վերածելու ավետարանացման ուժի և խաղաղության քաղաքի գառուցման գենտանի քարերով։
0: Միտատրիկ խաղաղ աշխարհը երազել է, ասավ Լևոն 14-րդը երիտասարդներուն ուղղած իր մեկ պատգամի մեջ։ Հուլիս 24-26 Պորտուգալի Լամեգո քաղաքի մեջ տեղի ունեցած Rejoice երիտասարդության ասկային օրվան երկրորդ հանդիպման առիթով Լևոն 14 սրբազան բաբը լսադեսողական պատկանը հղեց երիտասարդներուն, զիրենք հրավիրելով բահբանելու հույսը և երբեք չհրաժարելու ավելի արդար և խաղաղ աշխարհը երազեն։ Նորին սրբությունը կաչալերեց երիտասարդները ապրելու հավատքի ուրախությունը ընտանիքներու, դպրոցներու և համայնքներու մեջ, հիշեցնելով Լիսբոնի 2023-ի երիտասարդության համաշխարհային օրվան փորձառությունը, որպես Քրիստոսի հետ հանդիպման ծնունդ առնող միության նշանը։ Իր պատգամի մեջ ան տրվեց նաև նոր սերունդները։ Ժշմարդության իրենց ծարավին, արդարության ցգտումին և վավերական արժեքներու պնդրդուկին համար, հորդորելով զիրենք, թույլ չդալ, որ դժվարությունները և հիասթափությունները կողնան իրենց հույսը։ Ան նաև հրավիրեց երիտասարդները ամենօր ավետարանը կարդալու, մտածելու իրենց կոչման մասին և թույլ տալու, որ Աստված առաջնորդե զիրենք կյանքի ուղին վրա։ Լևոն 14-ի վերջո բոլորին ժամադրություն տվավ հաջորդ երիտասարդության համաշխարհային օրվան, որտեղի ունենա օգոստոս 2027-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ։
1: Լևոն 14-րդ Բաբին գոչը Չոթայի և Գուդերվոյի երիտասարդներու սիրելու և ձարայելու Քրիստոսի օրինակով։ Լևոն 14-րդ Բաբը լսած սոական բապտամով ողջունեց Պերուի, Չոթայի և Կուդրելվոյի թեմերու երիտասարդները երկրորդ թեմական երիտասարդական օրվան առիթով, կաչալերելով զանոնք ապրելու Քրիստոսի հավատքը և իրենց կյանքը վերածելու սիրո ու ծառայության առաքելության։ Բաբը իր ուրախությունը հայտնեց, տեսնելով, որ առաջնորդության 18 ձուխերեն երիտասարդներ համախմբված են Գուդերվոյի մեջ միասին գիսելու Հիսուս Քրիստոսի անդեմ իրենց հավատքը։ Լևոն 14-րդ Բաբը երիտասարդներ հորդորեց չլալ բազմոցի երիտասարդներ բակված հանգստության և սովորության մեջ, այլ ունենալու սուրբ ըմպոստություն, մաքուր ուժ և ցանկություն ծավի ու դժվարության իրականությունները փոխագերբելու հույսի վայրերում։ Սրբազան հայրը երիտասարդներ անդնեց Գուդերվոյի հովանավոր Սուրբ Աստվածին Մարիամին վերապոխման դոնի Աստվածածնին, խնդրելով անոր պաշտպանությունն ու առաջնորդությունը։ Ան իր օրնությունը փոխանցեց բոլոր մասնակիցներուն, մաղթելով, որ Աստծո օրնությունը միշտ ուղեկցի անոնց կյանքի ճանապարհին։ Հրապարակվեցավ 2027-ի դեղական եկեղեցներ ժողովներու նախապատրաստական ուղեցույցը։ Եպիսկոպոսներու սինոդոսի ընդհանուր կարգավորությունը հրապարակեց հիշել խորակիրը գրող նոր ուղեցույցը, որուն նպատակն է օգնել դեղական եկեղեցներուն նախապատրաստվելու 2027-ի առաջին կիսամյակին նախատեսված քննադատման ժողովներուն։ Պաստաթուղթը, որ հասկանալի է սինոդ դատվագակին վրա, գդրամատրե գործնական ցուցմունքներ, հոգևոր ճապանիշեր և խորհրդածության հարցումներ, վերարժվելու սինոդոսի գործադրական փուլին դածքին արձանագրված փորձառություններն ու բդուղները։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ կշեշտե, թե այս քննադատումը բարձ վարչական գործընթաց չէ, այլ խորաբես հոգևոր փորձառություն։ Անոր խոսքով հիշել կնշանակե տեսնել, թե դերը ինչպես գործած է համայնքներու մեջ և այդ փորձառությունները ներշնչվելով շարունակել դարձի և նորոգության ճանապարհը։ Ուղեցույցը հիմնված է սինոդոսի ավարտական փաստաթուղթի և վերջին տարիներու հրապարակված ուղեցույցներու վրա։ Ան չի բարդատրե մեկ միասնական մոտեցում, այլ կներգեացնե ջգուն մեթոդաբանություն, որպես յուրական շուրջ դեղական եկեղեցի կարենա զայն համապատասխանեցնել իր իրականության սինոդասականության այն ոճով, որ հիմնված է հանդիմումի փոխադարձ լսողության և դարբերակման վրա։ Պաստաթուղթը գնահատեսե նախ պատրաստել պատմողական զեկույցը, վերարժևորելով անցած ճանապարհը, ապա կազմակերպել 2027-ի քննադատման ժողովները, որոնք եպիսկոպոսներու առաջնորդությամբ իդեալան աղոթքի խորհրդածության և համայնքային դարբերակման առիթներ։ Վերջապես զեկույցները պիտի փոխանցվին սինոդոսի ընդհանուր կարգավորության և համապատասխան եկեղեցական կառույցներուն ի նպաստ ամբողջ եկեղեցու համատեղ ընթացքին։ Այս ճանապարհը պիտի ավարտի 2028-ի հոկտեմբերին Վատիկանի մեջ կմարվելի եկեղեցական համաժողով, որ պիտի ամփոփի 2021-ին սկսած սինոդոսական գործընթացի գործադրման փուլը։
0: Երանելի Էլիաս Պետրոս Հավայեկ, հավատքի, ծառայության և մեծն Լիբանանի խորհրդանիշը։ Լիբանանի մարուններու պատրիարքության դիման ամառանոցի մեջ անցյալ շաբաթօր հանդիսավոր արարողությամբ Երանելի հրճակվեցավ մարունի եկեղեցու նախկին պատրիարք Էլիաս Պետրոս Հավայեկը։ Արարողությունը նախակահեց Սուրբերու Տատի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որպես սրբազան բաբին ներգերացուցիչ։ Արարողության ներգային նաև Լիբանանի նախագահ Ժոսեֆ Հաունը, պետական բարձրաստիճան պաշտոնադարներ և բազմաթիվ հավատացյալներ։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ մարունի համայնքի բադրյարկ Փշարա Բոտրոս Ռային շեշտեց, թե սրբությունը Աստծո բարգև մնի, անոնց որոնք հավադարիմ գերբով գաբրին ավետարանը։ Ան բադրյարկ Հուայեկը ներգայացուց որպես Աստծո մարդ, աղքատներու և ջնշվածներու հայր, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց հավատքին, մարդուն և հայրենիքի ծառայության։ Ռայ բադրյարկը հիշեց նաև, թե 1916-ի սովի դարիներուն Հուայեկ բադրյարկը բացավ բադրյարկարանի դռները գարիկավորներուն առջև և չվարանեցավ նույնիսկ բադրյարկության գալվածները գրավ տնել անոթիները բրգելու համար։ Այս պատճառով ժողովուրդը զինք կոչեց աղքատներու և դնշվածներու բադրյարկ։ Ռային ընդգծեց նաև Հուայեկի վճռորոշ տերը մեծ լիբանանի ստեղծման մեջ, ան Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովին պաշտպանեց լիբանանցիներու իրավունքները և նպաստեց անկախ և բազմագրոն լիբանանի հիմնադրության։ Անոր տեսլականը արդացոլած է նաև 1926-ի սահմանադրության մեջ, որ կհիմնվի տարբեր համայնքներու խաղաղ համագեցության և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Կարոզի ավարդին բադրյարկ Ռային գոչ ուղեց հավատացյալներուն Հուայեկի կյանքը ընդունելու որպես օրինակ, ընդգծելով, թե Աստծո մարդուն և հայրենիքին նվիրված կյանքը կշարունակե լուսավորել լիբանանի և եկեղեցվո ուղևորությունը։
1: Արևմտյան ԱՊԳ-ի լսեցեք խաղաղության գոչերը, ասավ հայր Իբրահիմ Ֆալտաս։ Սուրբ Եգրի մեջ շարունակվող բռնություններուն դիմաց հայր Իբրահիմ Ֆալտաս խոր մտահոգություն հայտնեց արևմտյան ափի ձանրկացության մասին, գոչողելով լսելու քահանաբեդի խաղաղության գոչերը և վերջտալու արյունահեղության։ Ան կգրեթե թե արևմտյան ափը, ինչպես գազան, գաբրի խոր դարաբանքներու մեջ, բռնությունը, ավերածություններն ու բաժանումները կփոխեն երկրին դիմակիցը և ավելի կհերացնեն խաղաղության հերանգարը։ Ըստ նոր շրջանի մեջ կդիրե չհայտարարված պատերազմը, ուր ամեն օր մարդիկ կդիմակրավեն վախ, անապահովություն և բազմաթիվ սահմանապարգումներ։ Հայլ Ֆալտաս կմատնանշե, որ անցագետերը, ճանապարհներու փակումը, բնակարաններու և հողատարածներու վրա հարձակումները լրջորեն կխոչընդոտեն ժողովրդին արորյան, դժվարացնելով աշխարհանքի առողջապահական ծառայություններու և ընդանեկան կյանքի բնականոն ընթացքը։ Ան նաև գսկուշացնե, որ շարունակվող բռնությունը հատկապես կհարվածե երիտասարդներն ու երեխաները։ Երիտասարդները կգործընծնեն աբակայի նկատմամբ իրենց հույսը, իսկ երեխաները կմեծնան պատերազմով և բաժանումներով վիրավորված իրականության մեջ։ Վերջապես հայր Իբրահիմ Ֆալտաս կվերաստատե, որ Լևոն 14-րդ քահանայապետի խաղաղության գոչերը պետք է լսվին բոլոր կողմերեն։ Ան հույս կհայտնե, որ Իսրայելի և Պաղեստինի ԱԲԿ-ի քաղաքական զարգացումները պիտի նպաստեն ավելի արդար և խաղաղ ԱԲԿ-ի երկու ժողովուրդներուն համար։ Ըստ անոր պատմությունը կարելի է փոխել, երբ ժողովուրդները վստահին Աստծո և կաչություն ունենան ընդդրելու խաղաղության ճանապարհը։

0: հետևանքով թույլ ադրված էր հրյա ժողովրդին Մովսեսի արդոնությամբ այժմ բարդի վերադառնալ իր նախկին գարգավորության։ Քրիստոս կխոսի նաև անոնց մասին, որոնք կամավորապես կզրկվին ամուսնուտենեն իրենք զիրենք բոլորովին նվիրելու համար դիրոջ ծառայության։ Այս շաբթվադոները ևս կընդգրկեն հին և նոր գդագարանները, մարկարեները և նահատակները, դրված լալով, որ հայձեսի մեջ շատ են այն օրերը, որ Սուրբի դոն չի կատարվիր, զորօրինակ չորեքշաբթի, շաբաթ և գիրակի օրերը, այսօր համար է, որ հաջախ շատ մսուրբերու դոները նույն օրվա մեջ կհանդիպին։ Երկու շաբթի կդոնենք երկու սուրբ իշխաններ, Սահակ և Հովսեփ, Գարին քաղաքեն, իրենց հայրը արաբ և մահմեդական իշխանազումն էր, որ ամուսնացած էր հայ քրիստոնյա գնոջ հետ։ Իրենց բուն անուններ էին Իսհակ և Յուսուֆ, սակայն իրենց հայրը ազադամիտ էր և թույլ տվավ, որ մայրերնին զիրենք մգրդել դա և մեծնե որպես քրիստոնյա։ Հետակային սակայն, երբ երդասարտեղան և ջանցվեցավ իրենց հոր բարական, գանչվեցան իսլամական տադարան և իրենց բարդատրվեցավ ուրանալ քրիստոնեությունը, սակայն անոնք անտրտվելի մնացին և ի վերջո կրխատվեցան 808 թվականին։ Երեքշաբթի կդոնենք 12 փոքր մարգարեները, որոնց կրությունները գուկան փակելու 5 գդագարանը։ Անոնց միջև ամենահինը Հովնանն է, մոտ 900 տարի Քրիստոսի առաջ, ապագուկան 8-րդ տարուն Քրիստոսի առաջ Օֆսե, Ամոս, Միկե և Հովել մարգարեները։ Նշանավոր է անոնց միջև Միկեի մարգարեությունը, դեպերգիչը պիտի ձնի Բեթլեհեմ քաղաքի մեջ։ Քրիստոսի առաջ 7-րդ տարում մարգարեներն են Նաում, Ամպագում և Սոպոնիա, իսկ 6-րդ տարուն Քրիստոսի առաջ Գան, Աբադիաս, Անկե և Զաքարիա, որոնք արդեն Երուսաղեմի դաջարի վերաշինության մասին կխոսին, և ի վերջո գուկա Մաղաքյա, որ Քրիստոսի առաջ 5-րդ տարուն էր։ Իսկ հինգշաբթի Դոնե Սեբաստիացի Ատանակինես եպիսկոպոսին, որ եղբայրն էր Սուպրիկոր լուսավորիչի դիգնոջ Մարիամի, ան գարգվեցավ Սեբաստիո հայրաբեդին կողմէ եպիսկոպոս Բիդակտոնի և բազմաթիվ հրաշքներով դարձի բերավ շատ մհետանոսներ։ Դագավին Տիոգրեդիանոս կայսեր էր հրոմի և հրաման տվավ սպաննել Սուրբը, ինչպես նաև իր աշակերտները, որոնք նահատակվեցան Կեսարիո մեջ։ Հետակային Սուպրիկոր լուսավորիչ խնդրեց Ղևոնտիոս Կեսարիո հայրաբեդեն իր նահատակ աներցագին մարմինը և անոր աջունները Հայաստան բերավ։ Ան գարգված է պաշտպան Սուրբը որսի և որսորդներուն։ Շաբաթօրը կդոնենք 4 վգաներ, երկուքը Ալեքսանդրոյ եկեղեցին, Անդոնինոս և Թեոպիլոս Սարգավակ մարդիրոսացած 3-րդ տարուն, իսկ մյուս երկուքը Նիգոմիթիայեն, Անիկդոս և Պոդինոս ազնվական ընտանիքի պատկանող թուքսերը, որոնք 3 տարի շարնակ դարաբեցան պանդերու մեջ և ի վերջո ընդունեցան մարդիրոսի բսագը 4-րդ տարուն սկիզբը, Թիոգրեդիանոսի հալածանքներուն ժամանակ։ Գիրագի 2 օգոստոսը 3-րդ գիրագին է ըզգնի վարդավարի։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։